0: Madness.
1: Sabar ya Mas Giri.
0: Sabarku sak segoro.
1: Mungkin cik dawa nang cik ombo nang sabare sampean.